0: てマンコ舐めて、
1: うん、
0: 気持ちいい
1: 気持ちいい、
0: もっと、
1: うん、
0: チンプ大好き、
1: チンプ大好き、
0: ごちょうだい、
1: うん、
0: え、なんお尻、
1: お尻に入れて、うん、
0: OK、 それでやってみたいです。
1: 絶対やってみたい。
2: De los pollitos. Soda Estéreo. Soda Estéreo. Soda Estéreo. La mamá de los pollitos.